0: Urade hwa. Se wo kwati Urade na betumi aye. Se je Urade hwa. Aso nye ni wa. Je wo papa na ye kwa ni dia. Papa maye na so nye.
1: Oh se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa busiam. Ma me ka chira wo. Si amo su ma bosu wa na ka chira se ye dia betumi atena busiye ni. Wa bra wo ni bi Yesu. Se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa warie. Ya me pastor me ka chira ni se. Se wo kwati Yesu aso nye ni busiye ni. Oh se wo ja na chiri wa. Ye dia ni wa ma wo. Ma na ka chira wo. Se wo kwati Awurade a wo betumi adiye. Oh, say it, John, not you are. By the way, may you then when you're back. Pay what I did.